logo sigala gala kanga tumome kala toka madiga changa kala toka madiga kwete kogola kachenga go sigala gala kologo sigala gala toka nga tumome kala toka madiga buza kala toka madiga changa kodinga go sigala gala kanga tumome Kugula kachinyongo eto mano mega e kudakia na zuki kupungu jenga kosanya mano mega e kudakia ngang ngang ngang ngang mano mega kule dura gwe demba kosanya mano mega e lo el mio dua dembo kogeo gaga mano mega